nem na not mun theo busan sara meso sara yo avan pyona sa put hai dai ni nai.